0: Allô.
1: Allô.
0: Mi ra khone mi ka legbon.
1: Ndo ba ni.
0: Mi ro ganji odran. Yo mi kanu ganji nu mi. Oh. Mi sa mi ye doge sinu khonton to mi do do finu lo fiyon gbere. Me ka do kanje ni din bo yin poporo khodo edin. Rona Chenwe. Eyo ho hansino jipe hansino jipe po imporo o khoro edin o gbadandin mi so mi ngun mi repon amo mi ka ro gbe mi ton resi e gbadandin o mera ho jipe o mi do din do jile ohun ohun temi ho mi ro ohun mi ho mi
1: no ho chenwe no ko
0: chekume mi ho chekume o do dan ho me ikun gbanji ena chen mi kaka o chegume ne dio e ji e be hun khoko sian lo mi to be po kun le foko po we chobo wa i chegume o ji
1: era no e ni me tomo ero na wa po e pe no kame du de jo a we ke o me o ma be si un po di bo a de gota un po di ta ke ko ese camino o nde we je na ti we mo mo ai to ba di do ni po papa to ba to po ipo ko ni ba le ko ni sa lu kon ton manu ba de o kulu haji to me yo po no ka me de wa ton mo wa glisi e bi o to ba un me ama un kun be ti to ba un ji bo yi go pa le o kuta o eno ko ta ku eno ta pe si ni ti me ta wa eno ko si ni ti me mo ogo no go na ta ya bo kanu je ji ba lo pe no yi to ra bo a flu ke pe no go na o ni su ji pe no to gba ra wo no ve ma ko ti lo ku no no ko ko di me no to ku me le rin me no ni
0: e a chenu e me ra ho ji pe si o dada wo pa ya igun mo idan mi si rudo to me mi nde e ho me din bo ndo mi ye to me mi onu mo ko o jegun me yo mi asi rudo mi a
1: ba yin zo yin to ti to no ti to o ke ta we mi din ta me ndo kuro ha mi ejin o
0: ke ta mi ni
1: arrondissement ke ta to me mi ru ko mi ba yin zo to me
0: e yo o me ra ko ji pe ka be o jegun me ku o din yo bo ku na bi ho me din
1: re ka kambi o ko sure ka si ko ji pe na bi ka bu na wa pe na ndo o me ta me nu e e ko do di un ke san si me ma ya e pe lu e ti pe o ma gi ji o amo nu e mi no wa o ma no da zi mi no yo mo jambo iku ma no san pa de o ne ye no halo ti o me tun ta on bi ko no do ji le pe bi ai ko be sin bo iru te de bu me o ran ji ikoro te de bu ja me o ran ji o ga o ti o se ko no le ni we ya mo in de to mo me lo ka ji we o Kwero tanu mi okun yi pe kakade o. Tu mi takoro anjwe peloma. Ama e aziza deswo. Wa mounu je uwe o ewe yi. Wendo tuwa ziye mundo. Wepono yo ewe pomono pako jipe. Yito. Sezme uno si teme unde os katolika kwe tine we. Yito de budo kukwe. We are more than equal to them. We fought the struggle for our people. We are not afraid of the government or the police. We are born to fight for it. We are not afraid of the government or the police. We are not afraid of the government or the police. We are not afraid of the government or the police. Wa huzu musin no randi dime unu mi kambio si we la bi ka be adio iwe ndo mi ibudo winwe adie so da ti to podio un so yu kwene nu epo kuro lo kwatio nu hombi ko son din ta kon ewe merci beaucoup
0: akianu mena hoche jipe hansino jipe aziza jipe si o keta ton mera ho ji pe o han ni o ka be jiji o mi kan be mo ye agban kwe na bi e ka de ton de te kayin o e no pogbon ye gba bi enu pon me gonu yo na bi mo e ka de ton
1: na fe na do wo lo kun ni ton ni de we ne
0: agban kwe wo po video e ne na kan bi o mera ho ji pe rojile o azome khona mi kai azome je do mi se ramiton le lo fidona ho di mo mi ase e ramiton le tin bo mi ji ran ka bo ji do glens gbe me khona mi me azome je mi da ho ji pe
1: azome to ni bo yi mo yi ba la go e de un sai je po yi ji ba la go i po mu e mi no lo do me tri bu o ji we me ti we ze do bo le so I be sumo do with you in a back way do in a batty do in a one who batty be in a man for you me talk don't do my trees who go to do what I touch it to my boat with me ready who said who for me you be and say you ma as you let the beauty people and 2011 when anyone saw the world there, how are you? Good morning, poor lady.
0: Ah, on ko se aye e ron na tell me hun me bro me ya so en ka bodo licence le me do me do pe design de ne o me ra ho di pe